Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana dai Idris Kasim Hausawa, dan idi mai Allah wanda nake tare da ku a zangon mu na farko tun daga lokacin da aka bude tasha, ga kuma lokaci ya kawo mu zuwa lokacin da zamu tattauna da ku kai tsaye a cikin shirin nan naku wanda ya saba zuwa muku kowace rana na an tashi lafiya. Abinda zamu tattauna a yau shine zamantakewar malam Bahaushe a yau, inda ya kasance a rayuwarsa ta da, duk inda makoci yake dan uwan makoci ne, makoci ya zama komai na makocinsa, ko da kwa gari bai hada ba, wani ma ba dan kasar bane, amma yadda zaka rike dan sa gidansa idan baya nan, ko da kasuwa ya tafi kula da yaransa, wani zubin kakan iya hada ƴaƴanka da ƴaƴansa ka kai makaranta, kakan iya biya musu kudin makaranta, sukan iya shiga gidanka su kwana, kai

orang ini di di orang tak mungkin siapa yang mau. Kau baca apa? Baik mata, baik mata. Di tempat orang mungkin siapa kari, siapa kari? Jadi orang nak kansa, hina mendalai kecua. Kalau kui patan da muwa da makiya patan da muwa da kafurai patan aitashin hankali kar ku patan wannan kullun shi mu'mini dan a zauna lafiya ne addinin musulunci ma gaba da ayat islam ne zaman lafiya da aminci da kubuta da kwanciyar hankali arziki yalwatuwa mun dan laci wasallallahu alafiya roki Allah lafiya zaman lafiya kullun laki da Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da arziki fa idza laqitumuhum madalla ce in kun zama da su ba na ga dan dai sai an gwabta din fasbiru to ku ya ku mal shadike to ku ya kuri wala tafiru karku joya ka furai baya fa inna Allah ma'as sabirin to minke muku Allah yana tare da masu hakuri masu juriya musani kan cewa hakuri da ake magana ya kasu tashi tashi akwai yin hakurin a bisa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ayi hakuri a bisa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wal Allah yanzu dukkan ne mu an ta tambaye mu da muke zaune a yanzu a masallacin nan kowa an ta tambaye shi zai iya cewa da kai yana son yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma ya hakura ya zauna an yi magariba ya zauna zai saurari karatu sannan kuma ai sallar isha sannan kuma ya tafi gida ko ko yaje ci gaba da harkarsa ko ba haka bane to kaga hakuri ne wannan a bisa biyayya ga Allah akwai hakuri akan wato nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya haramta mutum ya saba yana ainihin wato yin abin da yake ba daidai ba sai ya hakuri ya hakura ya daina kaga wannan hakuri ne wannan akwai kuma hakuri alal aqdar al makarimi dunya wal bala wal balawa yin hakuri akan abin da Allah ya kaddara Allah ya riga ya kaddara mutum kaza zai same shi mara dadi kuma ya same shi sai mutum ya hakuri ya taimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa anda idan wata musiba ta same shi sai ka ji suna cewa mu dai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allah ya ce wa annan rahmar Allah ta tabbata a gare su kuma wa annan hu muslimun sune rabbu wato inda za su rabauta wa anna al faraja ma al karam madana sallallahu alaihi wasallam ce ka sani fa duk lokacin da kaji an samu waraka to sai da aka shiga cikin bacin rai duk wanda kaji ya ce yana farin ciki to sai da bacin rai ya same shi duk wanda kaji yana cikin yalwa to sai da kunci ya same shi shi yasa Allah mana wajen sarki ya ce inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai duk lokacin da gago kaga kunci da takura to sauki na nan tafi kuma kaida ta larabci idan aka samu kalma da alif da lam aka maimaita ta sau biyu to ita ce dai ma'ana guda ɗaya ce amma idan an samu kalmar da babu alif da lam na kira kenan ko da an maimaita ta to tana da ma'anoni daban-daban shi yasa masu hikima suka ce lan yabida yusra lan yabida yusrain lan yabida usru yusrain ba ta yadda za a yi wahala ɗaya ta rinjayi sauki biyu Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra al usru al usru bittani yusra yusra kuma daban-daban saboda haka lallai duk lokacin da takura da wahala da yawa to sauki na nan tafe bi iznillahi ta'ala sannan yace

0: Ihun arani sama de dam nakabe hakahu. Sayyidu la ya la ya
1: Allah
0: wa ta'ala wa ba'ala